0: jaar jaar di jotaay bi dellu si waat ak yéen ci lenn li xewoon ci dunduk doomu aadama bi, naqar wala bànneex, réccu, xeetu def-def bu ne, jaar jaar dina ci dikkaat ak yéen ngir fàttaliko ak jëriñ.
1: Radio Sénégal International 92.5 FM.